0: Slušate emisiju Od Zlata jabuka koju smo posvetili etnomuzikologu profesorki dr. Zlati Marjanović. Zlata je intenzivno sarađivala sa različitim institucijama u Crnoj Gori, Akademijom nauka, Društvom Bauo iz Paštrovića, a svima nama koji smo kao studenti etnomuzikologije Zlatu upoznali na etnokampu u Kolašinu, nekako je Zlata uvek bila najviše vezana za taj grad. Tamo je sa Davorom Sedlarevićem bila mentor kampa, inicirala je, podstakla i učestvovala u organizaciji brojnih aktivnosti. Danas ovaj kamp u njenu čast nosi ime dr. Zlata Marjanović. O njihovom poznanstvu i saradnji za emisiju Od Zlata jabuka govori Davor Sedlarević, specijalista vaspitač za tradicionalne igre i rukovodilac etnokampa u Kolašinu.
1: Saradnja sa Zlatom Marjanović započela je još 2013. godine, kada su nas povezali zajednički prijatelji profesorica Boba Popović i Milorad Mićo Miranović, urednik kultne emisije Radio Televizije Crne Gore, Kad prošetam Crnom Gorom. To se desilo na simpozijumu posvećenom Miodragu Vasiljeviću, koji je održavan na Cetinju i gdje su muška i ženska pjevačka grupa Kuda Mija Tmašković učestvovale sa zadatkom da prezentuju pjesme prema originalnim zapisima Miodraga Vasiljevića. Zlata je bila oduševljena tim što se u Crnoj Gori još neko bavi revitalizacijom tradicionalnih pjesama, ali i igara. Ona je uvijek pomagala naš rad. Kada sam osnovao žensku pjevačku grupu Đude, uputila nam je prvi poziv za festival u Negotinu. Tada smo poveli najmanju i najmlađu grupu, osvojili drugo mjesto. Nakon toga smo nekoliko puta i pobjeđivali u Negotinu i ona je tu djecu i te djevojčice smatrala, kako je govorila, svojom decom. Slala nam je zapise, dolazila je stalno u Kolašin na etnokamp, čak i u posljednjim danima svog života željela da bude u Kolašinu i praktično to su bili njeni posljednji terenski dani i posljednji rad sa grupom Đude. I mogu vam reći da uopšte tada nije djelovalo kao da je ona toliko

bolesna i da je u takvom stanju, osim što je nosila tu štaku, kako je ona nazivala, moja noga. Dakle, tolika energija bila je nevjerovatna. Mi smo čak i tada radili terene, što je mnogima nezamislivo danas kad pričam da neko u takvom stanju fizičkom ima toliku energiju i toliku volju da radi terenska istraživanja.

usmjeravala me i to sam doživio još jedino od profesorice Olivere Vasić, pokojne naše coke, da jednostavno u bilo koje doba dana vi ste mogli njih da pozovete i da vam oni daju savjet, ali isto tako i one su znale mene da pozovu ili da pitaju kako sam, kakvo je stanje u Crnoj Gori što se tiče ovih stvari koje radim. Odlično su znale sa kakvim se problemima susrećem. To su bili nekad i dugi, dugi razgovori. Nažalost, ni jedna ni druga nijesu više među nama, a mnogo toga je između nas ostalo neispričano.

1971. godine, James Taylor sa pesmom iz repertoara Carole King, You Got a Friend, osvaja nove pozicije. Ta verzija ubrzo će biti ovenčana sa dve Grammy nagrade, namenjene pesmi godine i najboljoj muškoj pop interpretaciji.

0: 7:19, dragi slušaoci, nastavljamo naše jutarnje druženje na tri vode, ali u nastavku na četiri vode, pošto nam se pridružuje i Radio Republika Srpska. Iz Banja Luke nam se javljaju Slavica Ličina i Draško Ratković. Dobro jutro, da li se čujemo?
1: Da, kako da ne. Dobro jutro, lijep pozdrav iz sunčane Banja Luke.
2: Iz Banja Luke, u kojoj prema posljednjim mjerenjima, to je bilo u 7:00, 17 stepeni Celzijusa, oprostite, ali to raste, tako da je sada već za stepen 2 sigurno viša temperatura. Doći ćemo danas i do 39 stepeni.
3: Dobro jutro iz Niškog studija, i sunčano, još uvijek prijatno jutro, trenutna temperatura je 20 stepeni.
4: Dobro jutro i iz beogradskog studija, trenutna temperatura u ovom gradu je 26 stepeni.
0: U Novom Sadu je 20.
2: Boga mi toplo.
4: Jeste, veoma toplo i vazduh je tako suv, rekli bismo, takav je subjektivni osjećaj, eto.
0: Da, šta sam teo da kažem, u Novom Sadu 24 stepeni trenutno. Draško, Slavice, današnja tema, sezonski poslovi, pa da čujemo šta se to trenutno najviše nudi i šta traži na tržištu rada.
1: Pa, baš tako, Dragane. Vrijeme je ljetnog raspusta i pauze na fakultetima, pa mladi u ovo doba godina traže mogućnosti da zarade džeparac kroz sezonske poslove koji su prilika za dodatnu zaradu, ali i za sticanje novih iskustava. Ipak ne zarađuju svi sezonci isto. Neki poslovi se ističu po znatno većim dnevnicama i mjesečnim primanjima. Najčešći sezonci su studenti i stariji srednjoškolci, ali ima i oni kojima su sezonski poslovi uobičajeni. Istražili smo koji su to najplaćeniji sezonski poslovi, ko su najplaćeniji sezonski radnici i gdje vrijedi tražiti posao tokom sezone.
2: Činjenica je da su pojedini ti poslovi više vrednovani

0: Ekocentar Zelenkovac kod Mrkonjići grada priprema se za 26. jazz festival, a o detaljima festivala razgovaramo sa direktorom festivala Borislavom Jankovićem, koji je na telefonskoj vezi. Dobro jutro, Boro.
1: Dobro jutro, Boro.
2: Dobro jutro, lijep pozdrav.
0: Vjerujemo.
2: Hvala
0: vam, vjerujemo da je baš lijepo jutro i svježe u Ekocentru Zelenkovac.
2: Pa žao mi što svi niste ovdje, da svima bude lijepo. Pogotovo danas kad malo bude toplije i ovih dana. Znači, imamo jedan sjajan ambijent i jedno prirodno okruženje jako prijatno za upravo ovako za druženje, za neke manifestacije i tako.
1: On, za one koji ne znaju, Zelenkovac i to mjesto gdje se održava već 26 godina festival je upravo, kao što ste rekli, za ove ljetne dane idealno. To je šuma, potok i taj prirodni ambijent koji je inspiracija za sve one koji dolaze.
2: Jeste, mi smo prinuđeni, recimo, na večer noću da oblačimo i jakne koliko bude svježe ovdje, pa čak neki ljudi lože i vatre. Znači, temperaturne razlike su velike, a uslovi su, znači, ovako baš idealni i ajde da kažem, zdrav, lijep ambijent.
0: Da, to je preporuka svima onima koji dođu na jazz festival da ponesu i nešto toplije da obuku, koliko god to čudno zvučalo sada kada najavljamo 40 stepeni. E, ko su ovogodišnji učesnici i odakle dolaze?
2: Pa ovako imamo dva benda iz Slovenije, Brego Vedere, Počenih Škapi, zatim imamo bend iz Mađarske, Gentry Sultan, imamo, znači, Srbije, Petković Trio i Ejot iz Niša. Imamo bend Škorić i Kalajđija Duo, koji će nastupiti u srijedu. I imamo bend iz Holandije, Rao Slinger, koji ove godine dolazi prvi put. A bend Ejot je već jednom su svirali i to sad već postaje neka vrsta tradicije da neki od muzičara se pojavljuju po neki drugi put ovdje na ovoj našoj sceni. A sve ove bendove, još nisam rekao da imamo, znači, Sandra Haužan iz Zagreba i Prim iz Austrije. Ukupno 11 bendova koji će nastupiti u 4 koncertna dana. Prvo će krenuti u srijedu Škorić Kalajđija Duo, gdje ćemo malo da počastimo publiku jednim finim koncertom. Ovo će biti besplatan i to će dešavati na manjoj sceni. A onda pravi koncertni dani počinju u četvrtak, petak i subota, gdje će naveče od 19.30 će početi svirke, pa tu se ne zna kod prilike kad, negdje do kasno u noć se završava. Pogotovo što nakon koncerata redovnih svirki počinje onaj takozvani jam session, gdje se muzičari sami isprobavaju i gdje nastavljaju da sviraju do samog jutra.
1: E, to je ono što je specifično za Zelenkova, znači to nema kraja koncerta, nego onda poslije zvaničnog zajedno i publika i muzičari, to je već nešto što bi sad rekli after party, ali Zelenkovac je kao jazz festival poznat u regionu i to sad ko iole prati jazz zna za Zelenkovac. Međutim, evo, pomenuli ste i u cijeloj Evropi, pa možda čak i u svijetu, to je nešto što je sada već postalo, hajde reći ćemo, brand. Jeste li zadovoljni ono što je Zelenkovac izrastao?
2: Pa naravno, sad nakon toliko truda, muke i posla, dođe i neka vrsta zadovoljstva. Mada uvijek mislim da može bolje i uvijek bismo željeli da tu još nešto dodamo. Nekakav taj uporan trud, rad i želja za ovakvim, da se recimo ovdje pravi ovakva dešavanja, koncerti, festivali, likovne kolonije, večer poezije, onda to negdje izrodi. A što tiče samog festivala, on jest postao prepoznatljiv i širi, jer se trudimo i kod izbora izvođača, jako dobre kvalitetne bendove biramo i uklapamo ih kako u toku dnevnog nastupa, znači u kom periodu večeri nastupaju, pa do toga kojim danom se nastupa. To sve se prilagodi i uskladi se i zbilja biramo muzičare, odnosno bendove i grupe koje će se uklopiti u cijelu priču, u ovaj ambijent sa svojim repertoarima. I naravno sve su to bendovi sa kvalitetnim autorskim radovima, jer ne možemo sebi sad dozvoliti da nakon toliko godina da imamo, ne znam, nekakve komercijalne bendove i nešto što se ponavlja i neko da sad ne svira nečiji repertoar. Dakle, poklanjamo pažnju i kvalitetu i samoga zvuka, same scene gdje se to dešava, načina organizovanja, popratnih sadržaja, jer tu će biti još izložba, recimo, postera od svih dosadašnjih festivala, zatim izložba iz jedne makedonske produkcije, isto plakata i omota ploča. Zatim napravit ćemo jednu promociju stripa našeg stripmajstora Zorana Pejića, promocija knjiga mladih autora, tako da se taj popunimo cijeli jedan sadržaj i pored toga što će ljudi imati priliku da borave u tom ambijentu i da organizuju sebi neko lijepo druženje, lijep moment uz logorsku vatru, uz tako druženje u kampu i mimo tog koncerta. A u toku ovih koncertnih dana obično bendovima se potrudimo da pokažemo našu okolinu, da pokažemo neka lijepa mjesta tu negdje koje se mogu u dnevnoj varijanti obići.
1: A mnogo ih je.
0: Da, e sad...
2: Ovdje mi obilujemo prirodnim ljepotama i nekim tim zanimljivostima. I to je ono što recimo nama, što nas čini jakim, kvalitetnim i ono što možemo ponuditi.
0: Sigurno. Još da podsjetimo, koncerti počinju u 19.30.
2: Jeste svaki koncertni dan u 19.30, pa kažem dok se po tri benda dnevno kad završe svoje koncertne repertoare, onda nakon toga ide jedna slobodna opuštajuća jam session svirka gdje u tim takvim svirkama muzičari koji znaju da sviraju, muzičari koji imaju svoj onaj iskustvo i kvalitet, vrlo lako se uklope jedni sa drugima i taj jam session je poseban zato što tu nastaju u momentu nastaju nova muzička djela.
0: Vjerujemo da će biti odlično i ove godine. Vama zahvaljujemo što ste nam bili dostupni i što ste nam se uključili i predstavili program ovogodišnjeg jazz festivala na Zelenkovcu.
2: Eto, lijep pozdrav sa Zelenkovca. Dođite, imamo od srijede do nedjelje, sljedeći vikend, potpuno lijep sadržaj.
0: Hvala vam, Boro.
1: Preporuke za naše slušalce koji ne znaju za Zelenkovac i za Mrkonjić grad i Šipu, progugajte malo, pogledajte kakve su tu prirodne ljepote i sigurno ćete jednom doći. 20 minuta do 8 časova, najavili smo još jedan jazz festival.

0: Radio Beograd 2.
1: Sporovi
2: u kulturi.
1: U kulturi.
2: Sporovi u kulturi.

Dunav je od davnina privlačio ljude da se nastanjuju na njegovim obalama. Pre 9.500 godina u Lepenskom viru bila je razvijena značajna kultura koju je otkrio naš znameniti arheolog Dragoslav Srejović. Kada su stigli Rimljani na ove naše prostore, nazvali su Dunav Danubius, prema keltskoj reči Danu koja znači velika voda. Evo nas pred još jednom lepom narodnom pesmom. O Dunavu peva Nestor Gabrić.

Šobanice, milošice, vikapice, burandice, naša milice, drugarini, naša milice, naša milice.

0: Slušali smo odlomak svadbe, znamenite opere Ane Sokolović, koja je moj današnji gost u emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2. Govorili smo o operi, o vašem komponovanju za scenu, to je dakle i najznačajniji i vama najinteresantniji deo kompozitorskog rada. Svadba je vrlo jako inspirisana folklorom i to domaćim folklorom, nekim davno zaboravljenim folklornim običajima. U njoj se, to je kamerna opera za šest akapela ženskih glasova, međutim, u njoj sve do samog kraja gotovo da nema solista. Ona je ili pisana na način nekog ansambla ili pisana na način nekog hora. I to je ono što je ključna razlika između, čini se nekako, dela koje se lako upoređuje s njom, a to je svadbica Stravinskog, koja je isto tako interesantna i ponira u folklor. Ali ovde je mene, kada sam slušao i uživo gledao ovo delo, fascinirala ta, s jedne strane, monolitnost tog kolektiva u folkloru. I čini mi se da je ovo još jedno, iako savremenije, ali dublje poniranje u arhaičnost, iako je zvučna vertikala gotovo sve vreme klasterska, odnosno disonantna. Pa, šta možete da nam kažete o radu na ovoj operi i o pristupu folkloru ovde? Imamo sve vreme utisak da čujemo nešto poznato, naročito jer je tekst vezan uz, odnosno potiče iz narodnih pesama, narodnih običaja. Pa možete li nam reći kako izgledala priprema za rad na ovoj operi?
1: Priprema je bila 3 godine, uračunavajući i korišćenje tekstova iz narodnih pesama. Znači, tu sam potpuno ukrala koncept svadbice, jeli, Stravinskog, koji je koristio istu tu strukturu. Razlika između Stravinskog i mene, naravno ne pričamo o muzici, nego o strukturi, je što je on samo svadbu predstavio, a ja sam Devojačko veče. Na početku mog rada sam konsultovala Oliveru Vasić i Dimitrija Golemovića, etnomuzikologe, koji su mi pomogli literaturu, ukazali mi koje knjige da gledam. I naravno, taj ceo proces je trajao jako dugo. Shvatila sam tada u tom trenutku, u isto vreme sam čitala knjigu. Moj otac dolazi iz Pirota i on mi je dao knjigu o običajima pirotskog kraja Tomislava Panajotovića. Tu sam shvatila da je pripremanje mlade u Srbiji bio 7 dana i da svaki dan se nešto radilo. Jedan dan se farbala kosa, jedan dan se pravio hleb i tako dalje. I ja sam se inspirisala time i napravila 7 scena koje su se zapravo u mojoj operi dešavale jedne večeri. Ono što je meni bilo zanimljivo je što šest ženskih glasova prave jednu veliku žensku snagu i zvukovnu snagu. I pre nego što sam došla do ideje uopšte do svadbe, postavila sam sebi pitanje koji su to trenuci u životu gde su žene zajedno i gde njihova radnja zanimljiva. I što bi rekla Zora Bokšan, ono što je najzanimljivije u bilo kom scenskom delu je akcija i protivakcija. Shvatila sam da je to veče, znači devojačko veče, da ima oba. Baš zbog toga što su svi nervozni i što su svi srećni, svašta se može desiti i svašta se tu i dešava. Znači, jedno veče gde žene postaju devojčice, gde postaju bebe, gde postaju žene, gde postaju ljubavnice, gde dolazi do konflikta bez ikakvog razloga, ali gde dolazi naročito pevanje jedna drugoj i volja i radost. I radost, ali isto vreme i seta. Ona odlazi sutra, ona odlazi u srećan život, ali ona odlazi, ona više nije devojčica i više neće biti devojčica. Znači, to su ti osjećaji koji nisu holivudski. Znači, mi smo sada srećni, ili smo tužni, ili smo... Znači, nije to crno i belo. To je to što proističe iz mediteranskog, karnevalskog, da je zapravo ti mixed feeling, znači da mi svi možemo na različite načine da reagujemo i mi svi reagujemo na različite načine i emocije su vrlo, vrlo kompleksne. I to se ne zapravo želela da pokažem u toj operi, da ima puno smeha i puno nekakve vrste melaholije, ali pre svega društva, voljenja, ljubavi među ljudima i među devojkama. Vi ste videli moju operu, ona je prema publici koja mi saopštava, često da je jako lako videti je, da nije teško i problematično videti je. Ali vi kao muzičar znate koliko im je teško svirati, nije svirati nego pevati,
0: da.
1: Koliko je to teško, znači zbog same konstrukcije, koja je duboko ugrađena u balkanski i srpski folklor. Znači naš način pevanja, naš način dozivanja, i to sve dolazi iz mog sećanja. Tekst je uzet iz knjiga koje sam konsultovala, gde sam sklanjala zapravo melodiju, nisam žela da vidim melodiju, nego sam samo uzimala tekst iz pesama, ali muzika, znači sama, dolazi apsolutno iz, je inspirisana mojim sećanjem onoga što ja znam s Balkanom, ali nije inspirisana nikakvim konkretnim pesmama. Tekst sam dolazi iz različitih delova, različitih dijalekta, znači imat ćemo južnjački dijalekt ili ćemo imati severnjački dijalekt, znači...
0: I sevdalinku,
1: i
0: nešto što uđe
1: da, i dolazi naravno iz različitih epoha. Imamo neke vrlo, vrlo, vrlo stare, arhaične tekstove i neke koji su modernije. Ali je sve to jako zanimljivo, i različita imena, aj mene majka jedno ima, pa ima to... To ćete različite imena imati u zavisnosti gde se ranja dešava. Znači, to bogatstvo je bio nekakav moj pokretač, ali muzički sam ja uzela i iščapkala delove tih muzičkih idioma sa različitih stvari koji su se nalazile u mom mozgu, izvukla ih iz originalnog konteksta i napravila potpuno novi kontekst, koji je... napravljen na takav način da ljudi koji razumeju tekst, kao što ste vi, mogu da razumeju možda 5% više od onih koji ne mogu da razumeju tekst. Znači, ja se ne obraćam srpskoj publici, nego kroz srpske idiome, kroz melodiju, kroz jezik, jezik je na prvom mestu s kojim se ja igram, ja kroz to zapravo pričam moju priču. Kroz naše običaje predstavljam zapravo jednu potpuno univerzalnu priču. A to je jedna devojka koja je tog dana, jedna obična devojka koja tog dana postaje najvažnija i koja živi nešto što možda nikada više neće živjeti.
2: A B B B B B B A B F G T Č E Š S S S S S S S S Я мана не апа Раса са са са са са са са че уфа хаде джи Аба фака да че е са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са са

to ostaje kao jedan ovaj način izražavanja vrlo važan onome ko piše, svakako. Verujem da većina umetnika, većina pesnika, kao i većina drugih stvaralaca, ne radi to zbog drugih ljudi. Oni to rade prvenstveno zbog sebe. Dakle, da prosto svoj izraz naprave, da pokažu, da iskažu, a onda mi, koji nismo umetnici, koji nismo stvaralci, u tom smislu to doživljavamo. Svako na svoj način, i u tome je lepota, što će svako od nas doživjeti određenu pesmu, određene stihove na svoj način i doživjeti lično ili ne. Opet, jel, zavisi od onoga ko osjeća u datom trenutku i ko čita poeziju.

0: 19:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Kako RTS saznaje, američka administracija produžila je licencu za operativni rad naftnoj industriji Srbije do 28. avgusta. I MOL čeka licencu za pregovore o kupovini većinskog ruskog vlasništva Hrvatski Janaf za isporuku sirove nafte Jadranskim naftovodom u Pančevačku rafineriju. Važeće licence na snazi su do ponoći. Posle angažovanja srpskih spasilaca i helikoptera u Španiji ka Francuskoj je krenuo tim od 34 vatrogasca sa medicinskom ekipom. Iz MUP-a poručuju da u Srbiji za sada nema opasnosti od većih požara. Bilateralna saradnja, ali i unapređenje u oblasti infrastrukturnog povezivanja, energetike i poljoprivrede bile su teme razgovora u Ohridu premijera Đure Macuta sa kolegom iz Severne Makedonije Hristijanom Mickovskim. Macut je rekao da železnički transport treba da doživi uspon početkom radova pruge od Srbije do Grčke, koja će prolaziti kroz Severnu Makedoniju. Premijeri su dogovorili češće susrete kako bi se regionalna saradnja još više unapredila. Na Bliskom istoku nije bilo novih američkih udara na Iran. Dva tankera pogođena su zbog kršenja propisa u Ormunskom Oreuzu, objavila je Iranska revolucionarna garda. Postignut je sporazum o razoružavanju Hamasa u pojasu Gaze i okončanju sukoba sa Izraelom. Zbog početka vikenda i sezone godišnjih odmora pojačan je saobraćaj na putevima u Srbiji i na graničnim prelazima. Najduže zadržavanje je na Horgošu iz pravca Mađarske ka Srbiji 60 minuta. Na prelazu Gradina sa Bugarskom i na izlazu i na ulazu u našu zemlju čeka se oko pola sata, dok se na Preševu iz pravca Severne Makedonije vozila zadržavaju 30 minuta, u suprotnom smeru 20 minuta.